traffic ne chia ye mechi so bebi e dodge afa enyum no so dia bebe na eko training stories and philosophy na eso mi sadi so me sia ma nemu me kancho bia o be ko konsa dia ye mia se bebi bebi bebi chi made whatsapp fm so e ti sia me ma